terima kasih banyak pada seluruh panitia yang telah hadir dalam kedatangan beliau, dan juga terima kasih banyak kepada Direktur RSUD Antarmas

0: kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Roja, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.

dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu, rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

orang Arab khusus saya. Maka ini jelas kebatilannya. Ini ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith yang sahih menunjukkan bahwasanya beliau diutus kepada semua manusia. Fa innahum lamma saddaku bir risalati lazimahum tasdiquhu fi kulli ma yukhbiru bihi. Karena orang-orang Nasrani ini ketika mereka membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah, maka harusnya mereka membenarkan dalam semua yang beliau beritakan, dan termasuk yang beliau beritakan hadis yang kita baca kemarin, lima perkara yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di bagian akhirnya yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan. Dulunya para nabi diutus kepada kaumnya khusus, sedangkan aku diutus kepada semua manusia. Jadi harusnya juga mereka benarkan berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Wa qad qala innahu rasulullah ila an-nasi 'ammatan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas telah bersabda bahwa beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini juga sudah kita baca di pertemuan lalu. War rasul la yakdzibu. War rasul sallallahu alaihi wasallam la yakdzibu. Falima tasdiquhu hatman. Falaqad arsala rasulahu wa ba'atha kutubahu fi aqtaril ardi ila Kisra wa Qaisar wan Najashi wa Muqawqis wa sa'iri mulukil atrafi yad'u ila al-Islam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tidak akan berdusta, maka wajib untuk membenarkan beliau secara pasti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengutus utusan-utusan, mengirim tulisan-tulisan atau surat-surat ajakan masuk Islam kepada segenap penguasa atau raja di berbagai penjuru dunia ini, kepada Kisra, Raja Persia, Kaisar, Raja Romawi, kemudian Najasyi, Muqawqis, dan semua raja-raja yang ada di berbagai penjuru negeri untuk mengajak mereka kepada Islam. Ini menunjukkan kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya nabi untuk orang Arab khusus, maka tidak akan mungkin beliau mengirim surat, mengutus utusan-utusan kepada penguasa-penguasa yang ada di berbagai belahan bumi tersebut. Ya, maka jelas sekali harusnya orang-orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul membenarkan berita yang beliau sampaikan dan kisah yang berhubungan dengan dakwah beliau kepada semua raja-raja tersebut. Baik. Kemudian wa qauluhu ucapan Imam Abu Ja'far At-Tahawi selanjutnya, wa kafatal wara. Ada pernyataan beliau, beliau sallallahu alaihi wasallam, ada pernyataan dari Imam At-Tahawi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mab'uts ila amatil jinni wa kafatil wara, diutus kepada semua jin dan seluruh manusia. Jadi kafatil wara, seluruh manusia. Kafah di sini disebutkan majrur, ya, dan di sini nazar, fihi nazar, artinya ada masalah di sini. Sebagian ulama ahli bahasa Arab tidak membolehkannya. Fa innahum qalu lam tustamal kafah fi kalamil arabi illa halan. Para ulama ahli bahasa Arab mengatakan kalimat kafah, ya, dalam ucapan orang Arab tidak digunakan kecuali sebagai hal. Berarti dia harus mansub. Seperti wa ma arsalnaka ya illa kafatan linnas. Ya, ini kan juga mansub. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u